0: come here, put to the safe, though.
1: Hmm. Yaru lenet, puran dihejai ramuko puranam.
0: Hmm. Kom parataka kalava hasa kolani na.
1: Ado hai mena den azze love fenunta.
0: Lava aashi gunazaru de ki ketei.
1: Ava handarne
0: jehi mannani mi gilan hituge gilan jaha fainna lave. ए नून ता यही ता
1: नून ता अरे आ आटो इस वाली में किधर है तो
0: अली रमीज के लावेंगे ही हम
1: नून ता पदीला या दे में होंगे
0: मी पाला लेंगे ही वर निकटी अनि रंगड़ंगे
1: अरे जहाँ तो तेरे को मिला हुआ है भी यही किधर है ता दे
0: ऐ मकों फरात का कला वह हास को लाने
1: Adon
0: high men na den ane coach tal de. Hmm. Ah, zami Ibrahim Ramiz ke lave ke fazila enno.
1: Ah, fazila ya. Ali Ramiz ay hamu chayla vanu friend na samu banya jo ani te ne hita maega.
0: Ne te ne hita maega.
1: Hmm.
0: Ne te ne hita maega do.
1: Hmm.
0: Masale ne ehmi ma. Neither hit a mega. A love of anything, eh? My love is a hollow middle. Koba, me do inami, quotes at the Malakami.
1: Malaka, Olum, and Unugadiga live, brother. Miharukunega, Kobakam.
0: I didn't have a red though.
1: A duty there, old any bunny.
0: Duty, brother. Barang ufa beri doa hakang edeng ina, wakibelarnak mihasa bukina gila, mungkin setinggi.